0: 영이노 在了特路个金城哥 Dopa tatakanya kwa tenu ga jimtsen ga zile ga jimtsen tamchala kwa la tanta khuy ngungunin jina kwa kwa tala ta khuy gila kana jamtsu tang, roo tang khasim ga jina kwa kangtung khasim jomba on dew kula yonu damuh tawa zika jina di jiz ga jina zanji ya tiga chanji khuchula o kiwa ga chona pambi ga nyomshir nima tang zi あ、どっちに行くのじゃん、それ、ハウティ。どんも、こうるも、とん、チェル、チェルビスタン、イラーリバーって、それ、ノルウェー、なかし。チョネーゼ。チョネースクの、たん、クーアルンギーな、で、ギギンラジナスコステナ。たん、デテルギンジャスコジャナチョネーゼ。たん、クーアルンギーな。ドカスンギードルジーネリ。てか、たん、チョチ、
1: あ、こんなパンビ、あ、にょんのごじんちゃんが、パンパンでこんなのごじんちゃんが。にまたわたんじ。にみさするのほんでじなぞか、こんなのにょんばーってですね。いや、あ、どっちりたとこにゃぞか、準備じんちゃんが。お、はうぜ、たわし。いや、どわくん、こらんとほんでら、まとん、まとんい、まとんい、あ、てんじのごじんちゃんが。お、た
0: ノルウェーでレーゼル。たこんにゃんこんで、あんで、パンビニャズコニョンバータン。んちゃちゅ、パンビニョンバータン。あんで、あどこにゃんこん、ジョンプシャパータン。あん、コロラマトンウィンジャズコンで、ヘテンテチュラ。で、でちゅうた。お、ヒンニャマータン。ハウータン。ノルウェーンブチ。で、たぶつがジェルウォノ。でもずくにゃん。おじいずくちゃんち。やな。
1: 타이멍초가남슐영이활지흐뜬흐가위쳇트르쳇부티밤타테시르근슬라람영등흐째난젬르노르비왕졸르르시와타바야타이멍초남멍초와남슐영이활스고고모타이와스고모멍초니나고가정지마슨바마슨비나고가멍초디탐제부가아나브르셰피니나고가히름디아자치와탕
0: 어 야, 그때는 재지만은 그 좀 생각. 너를 무시 그냥 그 왕조를 당 차촌 거였었구나. 네 단이나 그 와. 회진은 망축 거였나 그 차, 네 차취. 아, 네 다음 제보 안한박 쇼핑이나 그 와. 흩어를 당. 어, 흩던 허락 가위인지나 그 와. 네 얼굴이. 어, 밤타 때인지나 그 와. 네, 아, 그 얼굴이 네 다음 제보. 다, 첫들이 잘 보라. 어, 남키인지나 그 와. 다. 너를 뭐지? 원 지근이라도 거기 쓸 거는 네 따위스가라? 아 지스가 쟤는지? 아 지가 쟤는지 쟤는 주지라 쟤를 이스가 쟤는지? 회당 던지 자취 있다가지? 아 단총 쟤를 이스가 쟤는 어지? 지 고등이나 아 지스의 고래지 회당 소수로 자취하는 아 단총스 쟤를 고니 아 지스 거 빠시기 힘 뒤지라. 난 드는 게 나도 그런데 어색스 고추 그 잘지지 없고 뭐 아시지 또 어디라 돈 수수 그냥 나도 그 채취 담제보 아다 중앙에서 근거니 저러고는 Dumus Kinyanjan to coach Sarazana. The Hajeris Kinzi. Ya tea cotton, Hajel Sawagan and Nishajua. Tomo Chochi or Dumpelinda Aramza Hansi, Cheshire is. Cheshire Wang V, Tony is. She what is. Cotonana. Chi Tomo she vini. Chochi or Dunga Pama. Third gentleman. Pavi Longs, Cheshire, Yaman did. Aramza Hansi, Nure. Stopper Ila. Chochi ki a good chit, Tushan Bantuna. One amchit don't tell every isos. Don't dig on me. Aramza Hamzilla, a madan did not call Jesus Oak. Shunga Chenna did not call a lacuri. Dig on the Nazca lacurin. A lacurk on the shilish sunga. Ta, why come manchella? Guna lacurina did not call Nagala Sundion. The Hanging of Gongan Najero Nutanjapo. Tizile, the Trigandona. Tkangan, your pagan on a wunuga. Ya ta tigu kutuena. Chi tromo tizile, ta vinu chutu. O chochin yasqua, a don't pelletizilla, don't want to put a penny to kumu. Tig a tartan hundita. Me pas kinyan of colonse, a chaprin yasqua, your marriage. Then a secret chasher you get na. Aramza hunsizile. Aramza hunsin near chena, a chapre ila tizile. Ya, Chochi Kagin of Qua, good Turk Shimbandio. One engine of Qua Taurisha, you get Zilla. Come out, Tumbro, Christian and Dimir Dun, Hui Pamis Sukolpi, as we change gentlemen's in it. Come out, Tumbo now. Chochi or Dunga, Chochi, Tumu, Chochi or Dumpelnet, Zilonuga, Dinona, come out, Tumbo Dinona. Osukunuga's change gentry. Come on, Nipagstana. Aramza Hunsas Gunukan Hukanga. A dajer, Huichang a carcinia of qua, Hunsas Gunuga dan hundi, Chotachiri tund hutin, Junuga jim singer, Tik Ganjokun resina, me joe chotin, me joe choker, women digo dunga tadula long such opera, you are the mutin. Huig cups, Aramza Hunsas Gun hundi. A new woman in Chesuna, no joe gin of qua, Oscuconci. Tis Sukuna, no tinge of conjuna. Family gets had to go along with Longsa Chapter, Egert Zilla, Jono. On Dick and Yanjan's Quentin. Tina Tashim Sukun Hundia? A don't pillar and Nicola Jundry. Ya, a woman Jasqua, a don't ask a sesuna? A Tashim Hundi, a Jawan Jasqua Jatan. Ya, the Tonga Pamala Jana, Tashim the Indian's Qua, Wama Gina's Cassia Ugus Guno. Or Timus Kinatach Serazana. Talk a jerry is good. Ya, dig a tangy where la won't kiwage. Gain di ma choli, tell him the na. On your telepama genji, long tomb berries. Zain di shir, tangy, a dosavi, a gavi rostinachi, yamsen yung, siata, amtizuk. Dig a tkum, smbaganunga. Zai sugunuga, shada canyon's called language. Ya, di shir sugunuga, shirkan hokayon's called language, can choose on it. Shada long tongue, Gumi Shada long tongue, a jimagin on the shirsugunu cana, shirsugun, sap up the pie at Chaku Gishiraj Chirzi. Tain the Chirzi, O Titagio. Didn't deal watch on Tuninta, Mokuji watch on Macumo. Gunijan's qua your trip by Machin Tavazina, a meat of Pamalajan's qua, Wumu Sarvas and Jugat Yuk. Ya, the Tonjan's qua the Tain the Chil Tanchi, this Avasugunu, ya. Pamajana, Kisser de Vamulajana, the beach. Gavi Rostel Jim Yamsen, Yung Sukun Hunde, Ya Yung Agavi Rostel Tavina, the Agachil, Titanian's coach Pachapa, on Demuzanian's conjugazile, the Turkish Yakut, and the Homu Kujichanak. Yana Yung Lons and Agami, Jenjin is Session and Dumber of Savi, Serden Mer Nishil. Chilchi Samba, Pavite, Nintang, Tammy, Tuntul, Nyamshi, Tarashiwata, Ozi. Ta, you Norton, a gami, jinjing it is yoke. You don't mean you're called Norton, Sajig, Sajenaku, Gumo. The truck, Jenjing is going to Hunting Lacana, young, the women, Stigan of Kajana, a jenjit is the tea or don't want to cook. Ya, Tana, Sashil, Dung River Savi, Sardem, Marasukunuka. Сашин сугунука а сажэ жгнаа дэрэг хтэн чх батан やんで、ウェンマナジナジナズコがウェンチチャシルティがドワーグ、アンディアダウィ、アダインドン、アラプタサラワタウェ。お、テージが。セッテンメレスコンドコンディ、サジェジナ、クトンキティナジナズコンディ、ジルタンチェポ、ゴーチリニナズコア、セロインノ。お、テージナズコア、テノープ。ティチョニナズコア、ヤマ、ジェンジラマンコレジクシャソナ、バブチゾナジナズコアジョ。や、ニシルチリチスンバ、ペリティスコノカ。
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
0: 아직은 다 총으로 줬군요. 대모스 그냥 아니라, 네 회의에서 짓는 특성들이. 뒤고든 허준 사완이셔 좋아. 네 군대 가마르와기, 그빠진 집 다완도, 철기 가마르와 헌소희, 어다와람의 랍든 전시와 다바티지. 고든은, 가르싱 등비의 전시 중에서, 높이니 위한 게, 아만등 종사를 적비, 그빠도, 냐 용서 강비어 다비어 징콜라 헤르마 특히 아마로지 종선 가빠던 남버는 자신 뒤등 아랍든 제노시 헷갈라 아만등 체후의 최초인 자유군이 회진 전시 뒤닐 회 다위스 골정 다른 회진 전시 뒤 회 다와등 최초인 자유 회 잘게 다와는 전니어스던 바다고 오득지는 다 헷갈신 당위 진지증이 높이니 응게트즈라 아다 니카나 아 제마즈가냐스코 제레 꾸모 야트가 아만듬 종슬즈가냐스코 치가 요노 누군 디가 강땅 차퉁거트즈나 냐 용스 강 요노가 아다 중이 다위 진쿠르 누군 디냐스코 카르마트코 아마로코 종슬코 가요노가 아남반디 땅냐스코 찬다게지 ओ तीतंग रातन जैनोस गुनो केनो कंदे डासों से कडारम तगत तीता करला अमंतम चखनु गे चाचिन दाई गुने खिचिन अजेजित खते खियो दावा गुस कोतन नीरी कुंत गमरवाई कपा अजिन च दावा द तगजले अजिन च दावा तगजे ओ तिग गुस कोले यो जिर केनो को खिचिन अजेजित चलकी गमरवा همسون توخیر داوندن غرابتن جننت گزیلدا خویچن اجنری تو قوتی خوی داواتن چچین داوی گونی خوی جنا تو چرکا نیما جنا تو یرا خرکا تھا گه اوندی داوا خرکا تھا گه تین خون دیگن جنا تو اندی تا امرو جنا تو تایو پا دیتن جنا تو مندم چھو پا دیتن جنا تو چونسو زلتن وندری یا تیگ چنسی خوجل لا خگن لو زاوا گه 찬회 세비 어찌 따와진지 아양치는 지그 나온 키 노르는 어서 뚱거 등큰라 척비 아자이 어떻게 보든 등 따와진 시와다바 암지 찬회 세비 어찌 따와진 수군 혼데 다 아양치는 말아지는지 아양치는 마 초진여즈과 천하종무 심지 손이 땅 회실 자치 탐바 네 용스 세비 어 네 용스 세비 지비 근 혼데 가르케 남키 노르즈일래 다 니민지라도과 남키 니마아땅지라도과 차통거지 야 디딴지라도과한테 지휘 끝도 호대 남카기지라도과 니마그즈스고 없고 드긴 샤송난지라도과한테 오즈그치나콜온지 야 지르킨지라도과 디 오즈르흐뚱거가 덩킹라치흐비지 아자이어드가 뽁튼땅 자와진스고도 호대 오즈르흐뚱거가 덩킹스고노 다 니마인지라도과한테 Nimi jinazuko ozir mungpu
2: 他们只能打瓦东西。啊，这个桥洞打瓦东西。对呢，跟我买一张，对呢，这个金库做过的，希望的。这个古董呢，他们只南克的那边打瓦的，自己个人认真，对呢，通过的下来的。啊，这个呢，桥洞个单位，只往五百米不同所在了。他库个。
0: tsumang kura shena tiri. Wan chang zile, ya nang kya dawa dana, marni la dhipi, tak ta nga kwa ma yin chang. Chotung ka dawa dana, zi tak ta chinkur yung su, zhukpa wu, zile, ta nang tong la kane, ha tam chek ka zi, nang ka la ni yonu ka, dawa ka, da zi rang zin, da kun di jina zu kwa tong gu ka zi. Wa da ka zi lin jina zu kwa ta, kwa rin ka zi. Ya cho chi jina zu kwa, zi yu dawa, Adung ke jina zukuwa ziyo dawa ta, adung dukhundi jina zukuwa dawi zukuwa nirmo. Adung ke dawi jina zukuwa ziwa dukhundi ngwambar mapar jina zukuwa tongsi, tonggu kezi. Yinayin jina zukuwa nangkiyo dawa dukhundi, marungu dukhundi jina zukuwa jibwe. Tiga wichu nuke jimtsenka, ti tiktin jina zukuwa nya kange, adawa jina zukuwa dumbura jina zukuwa mani gala. Chochi jina zukuwa dungu dawa dukhundi, ti tiktin jina zukuwa shinkur dukhundi ya zukuji mala. Yungsi nga zhukwa gung yu ge zi. Tika, hui zhin adung di hui dawi zhukse kwa pa li zi. Tha yung di ni zhi cha chi ma chung yi gang ge su su ra yuan jia pa ta wu o zi le. Ta gong li nga zhukwa cho dung da wa zhuk zi zhung. Ya, di tang nga zhukwa cha chung ge zi dawi zhukse nga zhukwa gu lo ge. Tika nang li yung nga zhukwa ta da wa la kani ge cha chi la ge ne da wa du hundi nga zhukwa zai ji yu ge la. Cho chi adung du hundi nga zhukwa zai ji ma pa. Dhamuz kanyana zhukwa chay chi matung yi ghangi jina zhukwa soson jay kuno. Dhamuz kanyana jina zhukwa adu khuy khuy tiksin dhiri. Adu khuy zhuk chin tiksin dhiri. Jiga khurjil, wong kiwa ga, dhangstis shubi arabji palma tang. Dhaki ayang jina shay chi paimu tan zhi. Dina dhu chi chami nyang jirshang zhi. Dina tukta dhu tang chalwa nyan jiwa taba am zhi. Ya dhangstis shubi asu kuno, ta abamara asu kuno, wangwa asu kuno. Tak kahkalan bangma asu gunung bangma sih. Ya, tiga harap tu jin jin asu kami itu bangma lah tempat tengah sih. Ya, ku orang ke ayang jin gin jin asu kua ayang hamu ayang jin min jin asu kua selce bangmu lah jin tempat tengah sih le. Hamu ayang jin mangga sel tu kundi jin asu kami itu bangma gitu sukuluk. Ya, bangma tengah cah tung bangmin jin asu kua gitu sukuluk tengah. Tiga tu sih le, kami itu bangma tu kute. Dua tengah jin asu kua cuma ke. Tak kuat, anjing juga, anjing ini jenazah kuat, anjing jiu kuat. Tamu anjing jenis mana tu kundi? Dia tak tahu jenazah kuat, dia tengah, dia cewek jenis cengce. Tak kini anjing jenazah kuat, cepri kuat, sekuno, cecun dim kuat jenazah kuat, dia cepat tenis. Dim mana? Anjing jenis mana tu kundi jenazah kuat, metok pemin jenazah kuat, sekse, angkolon nasi. Tapi anjing jenis mana metok pemin susu kuat, tiada tempat aja le. Ya, ini anjing jenazah kuat, kini ke cecun jenazah kuat, mencungu kengke jenazah kuat, mencungu itu kan? Di metok paman tu kundi, aduh cipta makin jangan suka yang juga lah. Namu yang cipta mandi, tiap tak tanya suka aduh tang cawar ya si. Ya, yang na, nak cipta mungkin dapji celah cuci. Namu merk mejil lah, demer cuci. Dapji cendek si cipta disa jelah si. Mejil agak celah tak tu, zamsil ngom siwa tabu bos. Ya, tam dene, nak cipta mawas suka, nak cipta mawas tu kundi ke. Dabjaga tala chopatanzi. Daji telskun jos con dabjan de meto pamala kunzi. O meto pamin jos qua chetla, long so chopatanzi. Ya, anam mergis kuno, ta merg ta tunku runga jacum kunzi do chan tesma, merga naka achi, anapsil hatu. Tatan achi natu, da, timuzu gazi. Tigin jos qua mijin hundi, merg achi. Ngatu lanjut itu jangsu ke mewah je kau tuh kundi, metok kau ni nak tuh demi agak susu kau tengah, wah metok demi nong ni nak tuh cua tengah si, ya, tukatan dapji cendera suku nong ni nak tuh kau tengah metok pemin ni nak tuh kau cecer tuh kundi, sici ni nak tuh kau di, dia mah tuh ni nak tuh kau majel kesi, makel kesi, wah sici tuh ni kau nang ni nak tuh kau kau kesi, wah majel kesi ni nak tuh kau gacil tuh kundi. Jadi jenjut jenazah tu kan, zimshilun ngom sukun tu kandi, tapi mejil tu kandi jenazah tu kandi, metok pemi gatil kusuk kusuk kuala, gatil dignangna jenazah tu kuat, tapi orang dia merk thamcil, oh tenshang jenazah tu kuat, zawa, distit jenazah tu kuat, cuala longsur cobi jenazah tu kuat, jadi jenjut, tapi gatu jenazah tu kan zim tu kandi, ngomi tau kusuk kuno tau, demus kena, atau kui kui tu, atau kui zikchen tu kisah, zikchen je jen jadum bang, kui zikchen na. Zikchen ni lah, zikchen ni. chechin galwa ni tongli azgichin tila ametri jolli tinin gukhi azgichin nozi azgisi goshi huichin tini la gobi azgichi chechi li gud hui chechin gawa tongwa jimtsin tishini huichin tini la amepi tsuchu joba shi yindi ya tam zinang na azgisi goju gu huichin tiyatiksi ya guli unu gu azgichi chechi li na gud hui Chechi yina tukun gawa zhiga tungnu gu jimtsan ti, jimtsan ashi gita tunga Huichin tingi la amepa yukunu gu tsukku joku ni O tumu zi yin zi Huichin tingi la nyazuku amepa yukunu gu tsullu zi Ti gu tunchi khurju la sawani shi chua Zima chodung dawi nu Dastri jantag adung shalpa zi Da nyit juamin shi Dini amepi zhigchin nu zi Ya ta gupi zgichin da sendir, kamepi zgichin da sendir. Ya ti kutu na, zima chochi dunga dawanji na, dh tawri, jivu zhantag dupi niwaatag dungi xaqpar shepi na, ta chikta xivyo dawa ungi mnozi. Ta zima zga jirin, zima chuyin jina zguwa dunga dawaatag zila dunga bukhundi gdawi zgichin kuwele. On jigin jina zguwa dh tawri, jivu jina zguwa zhantag tamchipu dupi niwa, Dengi nasi kwa dunga nguni Sikhuri shepi nasi kuno Ta shikhna Ya dobya dunga yinji nasi kwa shikhna Ta shikhti nasi kwa chua Khsivye rangajin tangi nasi kwa yolosu kuno di Adawa angin dandazi nasi kwa marezi O di Si huichin zimiya dunga di adawa yizik sikko nezi le Ta huichin zima kuga Dunga dhukho di adawa yizik sikko le Dengi la huigi chachi tang Gavi chachi Jantag dambi na Huichin tini la huyung yusu jo mergipri Tumba tabi ozi Ya ta kochua nina zikuwa huichin zimi gudung buku di gudawi zikzi kolo yokumu Ya ti kolo datang Ya huichin titu kute huyugi chachi xsivi rangshin dukhun dili Azikuwa ngwevi chachi nina zikuwa jantag tang dambi xsihui chachi tang dambi na O huichin buku di nina zikuwa huyu dawa Tang ngisi nina zikuwa chunggizli litrik nina zikuwa jol manyan gezi Ti tawa gini nga gukhi zgi chinda sara. Ame pi zgla sanri. Ti gu chanshil khurjul khwa gung lu cawa ga. Changsien zhikki jichil tajang chindi. Chanhui ozirg tunggi khtiwaandi. Aduch ni nam mambir khshepi shir. Ohtung dhanba nit jitri uyi shiwa tawa amzi. Ya changsien zhikki jichil sgung khundi. Da Changsi sukung hamu yangchin maari Hamu yangchin maa chechi nga zhukwa Ziwi kuyinji nga zhukwa di chichil nukhundi Gung tang cha tunggu zina Di htajang chen tang nga zhukwa da gaiti zila Htajang chen kuyinji nga zhukwa zhukwa uko loku Tiga nga zhukwa chen zungu Simchi sonyi tang huishil jachi tamba ugu nukhundi Ozir tunggu nga zhukwa di Ajanu nukhundi Yaan ziga Adichi ani tamchipu nga zhukwa Mimbir shepi shirzi Ya ta chui nina zhukuban di arang zhichatang ga arang ga semji nyomung je du tamchil nina zhukuga jombar shenlu ga jimtseng ga Ya ohtung danla ni ohtung danba ni ta chitra iyi zi la ta ohtung danba zhukunu nima di tang nina zhukuga draga zi la tumug nina zhukuga hui gangli iyi ga tig zi la ta changsi lhamung dhukundi ga gung dhukundi tajang chenga zhukusu ko le Tichota nina zhukuwa tiga htangga nina zhukuwa aranga chanhui ga yuandan dhukun diga Nyamu yi gdundi tamchipu nina zhukuwa jombar shaykunu dhukun diga chaneta nina zhukuwa Da adu tamchipu nina zhukuwa di mamba ga di tang tang tawa O tumu zha jole Tui tanga nina zhukuwa chu di ohtung danba zile ta Nima tanga nina zhukuwa di nima tanga Dragi sukun khuti nina zhukuwa chika shana uyu ga zi ti ma yi ga yasu kuno, di jina zi kuchika, ma pahta wazi kuno, dhamu zi kini nga jina zi kuwa, di gukhu yi zi kichin dhik zi. Yana, tujil tuantang kangji jelmu yang, nirnjukh kang yi kuwa antibak chopa yi, nonshir arindzi khawi chetsu nam, kadunga jawru jopri kalar gi zi. Ya, tu shang jilpa zi, tuantang sukun jina zi kuwa, di ongumbu gu tuanji. Ya, kangji jelmu yang zi ta, Di kankar tisi Chumuk lari 어 강지 제모 대형자서 그 니른주 학강이 관 뜻접이 접바이 있고 아다 니른주 속고는 이제서 그 근데 아 하지는 이제서 그 죽이 던지 니름은 죽 보스 그 던지 그럼 야 찍은 이제서 그 학강하고 관 뜻게 이제서 그 절에 아 어느 시르지 아른저 하유 처초 넘서 그 다 네 주목을 아르고 당하는 이제서 그 그구노가 아 네 하우 탐치지 야 카든 거 저거를 저 버려 깔아르기지 다 남카든 게 이제 그 저우지 단디 샤 총친 놓고 니게 니땅 이제 그 존 존아 니땅 자게지 이제 그 존아 이제 그 머케지 메게지 이제 조크 야 데이터스 그냥 고회스 그치는지 아즈 그치는지 저는 저르질 바 냠 조크스 그치는나 아즈 콜 회던 쩐쩐데 냠 조는 냠 조스 그치는 오지 어저께서 거비 회진들의 회당 문턴비 쫀했다니 대니를 회진디 쿠니 쫀 멤버 쫀 아진은 가시글 하다니 장 쇼르톤 바시긴디 야는 어저께서 콜요누가 회진 디도 호텔라 회당이나 문턴노가 쫀즈기나도 같은 동고아지 쫀즈기나도 같은 데다니 야 티타나스 코 휘친티 코나게 지나스 코 쮸는 므나 아제양 지나스 코 휘티라요 요누 그 차트 무즈 동고노 그냐 냠주 거스 그쮸는 득스들이 티 고튼 지 허줄 사와네 셔 좋아 뜨무 초동 다위 장 쮸마 브 아득스 그바 아득니 라카와니 쮸 쮸는 시와티 고튼 초대 학습이 남질 땅대양 제플 체비 어떤 걸 세피시르 뜨모시 위니 초동가 다와 거르 이완 지정 띠와마프 어떤 도치치 미스 프레샤 반드나 아다위 연든데 머그피 샤와 시비 쫀땅 단정 디네 휘진 어동가 다와 쿠니 쫀 멤버 어득 줄라 저투마비 도치 흐탁보등 단바 디 쩐지 흥기장 이노지 니 화장 먹고지 장 말고 야 초덕 시위가 남질 땅에 나올 거야 대나라스 고고 야 띵 제플 하장 치누 그 좀 챙거 다 지가 뜨모지 뭐 띠 고동을 챙누 그 좀 챙거 지가 뜨모 뜨모지 지 위래 다 초제 동거지 나올 거야 다 혼데 어 가난 지 나올 거야 이글아 야 띠와만 누 그 좀 챙거 Jiwa su kuna chi xiamba manu gu jim tsenga Adakka jina su kuna di dochik Di Adakka ku ringa Dochik miga jina su kua su khuan di ta Adawa chuga jina su kua lihtangna Shaura mirga pi jina su kua Xchuan zga ri Xchuan ti muzga denga la yang Ti jina hui jina dawa Di odung Di odung ka dawa Kuna ga jina su kua xchuan duho di marez Ku ringa jina su kua semne Zota manu ga jina su kua dochik Khutakpo Un jiga xchuan ga ringa yang rezi 어떻게다? 아즈그스 것이 회전나 매이 전단이지. 다 아즈그스 것이 진짜 그 회전도 호대. 어둥도 뭐. 야, 회전하고 근데 때 어둥 때나 그 치즈 없거든. 아득스스 군우 그 지나도 근데 전디 나도 거대. 때 오늘. 타요 티 쿠나 그 지나도 것 전 문제. 야, 티 쿠나 것 전 말에. 아나 큰 것 전이잖아. 아득네 까와니 치 전 수군우가 가만 비지나서 고전차 아름게지나서 그 세네서 틈에 비지나서 고전차 온 돈 디노 디톤군 데모스 그냥다 디 자님 때나서 고조군우 디타스 그냥서 고디 냠죽 그젠드 지그 천시 허줄라 오키와게 디마 촐리 하리 잔든지 특무실 지가 남틀라시키 아 드그일 스근데 디와 파슝거 마슬라 드그릉도 비 즈르위창 시와타 암지 Tā ndarī tsikkāng sambhāga, ndarā adhagi nil zi yukulā, tī adhagi yil tiga dhātum. Adhagi nil, adhagi yil, adhagi yik jā wukhi. Adhagi yil zi, adhagi sims gūnu dhukhu tī kūgunir. Yā, dzīmā dhukhu ndi gā, liyung dhukhu ndi hari zandhan. Tā zandhan gā jīna dhukhu, chukhu hari zandhan dhukhu ndi gā jīna dhukhu dhukhu dhukhu dhukhu. Hari, hari su gūnu, shūna jīna dhukhu ndi pahangu zi. Tā pahangu su gūnu, jekir gā jīna dhukhu sācha na, Aruu jina zhukwa panggu ga ayab tawe da unu ga tangna zandan yonu ga ta Aruu ga ayab ka jina zhukwa tagni tamu ziri Hari zandan zili 哦，咱等这车行，实际啊，难吃了，就可以。

0: ཁྱི
1: ཚེར་ཅི་ལི་ཅི་གཞི་རམ་ལེབ་ཞི་ལ་པི་སམ་ཅི་དེ་ཉ་ཤི་རེམ་ཀ་ཅང་ཀ་རེ་མེ་པར་ངོར་ཅང་གར་ཚ་ཐང་དང་འཇོག་པི་སེམ་ཁོང་ལེར་དོ་བི་ནཟམ་ལེབ་ཞུང་བར་ཉེ་ཤི་ཧ་ཏན་པོ་ར་ཉེ་ལེ་ལ་ར་ཟ་ཏོ་ལ་ཟོང་ཡེ་ཅ་ཅེ་ཁམ་སོང་ཅུང་ཤ་རྒྱན་ནེ་ཚེར་ཅི་ཅི་སེམ་ཁོང་གི་སམ་ཅི་རྩུ་ཆེ་ཤི་དེ་རེ་ཞེལ་ ཨ་ཏ་གི་བེ་དང་གོ་ར་ཡར་ཚ་གམ་བ་ཀོ་བི་དེ་ལ་ ཚེ་ཅི་ཅི་ཚང་མ་དང་ཉམ་དེ་རྩ་ཐང་གི་གན་ཡིག་དེ་པ་དང་ཅེ་ཁམ་བདག་ཅུང་རེ་ཁག་ཁི་དེ་ཚོ་ཉེར་བྱེ་རང་ལ་རེ་སྐོར་ནི་ལེ་ནི་སོང་ཞན་དེ་ཡར་ཚ་གམ་བ་ཀོ་བི་དོ་ཏམ་ཤེབ་སོ་ལ་ཟོ་ཅི་བྱེ་བར་ནེ་ཆ་པ་དང་འདོག་པ་མང་ཚོ་ལ་ཅེ་ཁམ་སོང་ཅུང་གི་ཁེལན་ཡེ་ཀིན་རེ་རེ་ཅིག་ནི་གོ་རམ་དམ་བི་ངང་ཡར་ཚ་ཀོ་བ་དང་ཚ གོན ཡིས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ورب تارجل لابجغ بي يهران ودرچل جي سمجي خيينشي كوصورن جيبشدوشي دين تونغي نغسون وزونغل دورني پغپن قمانشق تونلي جيرجي جيلغسق تونغي سيرجيجي ناموني شغمون ورم جوابزغني مارنغل غور چوجا جابسوشي خان اوفو غلغندن ساتسغ دان لامجم چونكون جنني ديوي تمون يونبن پارو رارمانجي فتنبو دان
1: Dali ye dewi thamung khuan jur je yongbu gore tu ju nga zhang chung thibje la thay ba dang. Qimtu na thongli ma ngil gore tu reyni dang zhang chung thibje di qimtsang ngabja dang zhugba gubdan la yongsa chabi xol. Qiadi na suhbel dang shigli thongzi je thongmi lenu ni di nyim tab zhaba dang. Dimi luri yongbu gore zhivja ni zhigja war parishan xol. Mangci mandang sa dang xiancha yotsil ki reyribzhin simla zongwa dang. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: Nyama rimji rwu rukur jangga rseni nabada nga. Rchecha ngu mu tajibzhara, rsatangda gamarndang jawi tangtara lhawlubda jojindiga. Tserjilji mangchukji rirmim shivzimbi tunti namyang simlab zongshanga. Tangziglabdi ni chengi jengkimji ngurjung songchungda nga. Tungtabla arigtabbi dongi riri gajarim tangyunlibshilbi nrukkitar kangzigani gamangji duanda Dewa Darjik Tungwi Masim Gilwi Qtamjilib Jiyole. Gongta Changmi Nyanba na Ruhu Rukurjang Tangda Tangdar Lhawlubda Jushiwa Deyena. Shuni Nga Tsung Nyamjigda Matsi Qtamlong Shiwi Chambi Nang Shik Juyele.
2: Nga Tsu Rang Nyajir Jiwi Qtamjilib Nyamu Matsi Qtamlong
1: Nyankunamba, Tangdi Matsi Stamnung Sibi Chambin Nang, Jekum Song Shuvla Jangbi Sewa Shiba Dipshe Jishin.
0: Adagavi Tsiv Jainyina, Nyin Gangwara Charwa Samsam Shigan Babjindiga. Achin Gangjib Rangshung Song Shub Kalib Jivdiv Jiji Sonam Darji Jankum Nyantuk Kanta, Gokzu Stamjan Tsivdan Jewa Langjina, Tsamriya Jalim Jigturgan Ramjita Songli, Yarta Martab Shijinchi. Jang Mangurwara, Beijing yong wi ye kur wang ga ye ru she gi wi ren den ton ba de ko zu la san ni shi ren na go mu lu bi lan wa de ga yang long nu lu ko sar song la ga nin de nyo jiang me bi ta ge ren nian tu kan de yong ba de dam den che den ji jiang ma ji wa de nian tu kan de chong ni ga yang long nu leng ga ye kur wi lu den ju ge re ga yang long nu de yin ren wu ren ge che sam ti na zi cao chin den ji se bi kam geng ren ge ni 중고르지 캄캉어릉업 주고지 고출셰트 그룹샤라 예쿠르와지 콜라 과진치시 바당아 로크르 아친 건지부제 저쪽 럭듬가 제르니 신송아 예쿠르와 조제마시지 담든 쳇든지 젠큼 년도 컹거 링근 모출셰도네 나치 링근 조체키네 르자르 먹지기드 그연 담질더 고르송 샤제당아 아친 건지부제 젠큼 코르글라 송르추 블럭부 샤제데인라 가마우데 샤브샤나 디초제 그지기 임시르 예크로와 조르 제니지 어르샤기 시세레
1: 소놈 다르기 제컴 년스토 칸네 아젤름 지트르게 소놈 다르기 송추 사츠게 고리나타 요라 덴네 예크로와 조르 아친 강제브제 능닌 원비 기콩스타베 엠비 예크로반 종셰크 남진은 드닌 존츠므 작스티 제브즌 소놈 다르기 치 제컴 코리가 송추 탈레 체수 갈리르당 비스 담질라 냠젠 이홀 니스토 녀르가디야 다 제브 아친 강제와 랑숑 송스튜브 클라 제브디 주스 소놈 다르기 제컴 년스톡 큰가 고신 개와당 아르겐도다 년스톡 큰 임비 마망 년스톡 바브지 고드시올라 리미스 뇽트르잉 년스톡 바닌드키 년스톡 큰기 주오 제르마 지트거근 잠질치 첨글 돌르가당 첨글치 아르뜩 몬바 첨글치 톤콩 공동지라 고르숭가 랭근 크리오브르마슬 람주 망초당 옐코르버 아망디 샤프신 돈초셰빈 이홀
0: Dali da zhig bi ci nye zhig nina. Stamzhin cevtin dang li zhug ci rjindan tari. Rjali mag jig tigir gan jamjil dar gorsung shibzin bi gawa. Lam shigso shimkan ji lam zhim da shiwa shig pertabjin me bi gani cil kozuru shala. Stamzhin cevtin dang li zhug ci rjali mag gan jamjil da pachir dizul qichak garang labza ji. Ki gani rga zhig zhig lam dam da shibzhig jigim tong nip jaba na. Rjakab jaram ba dang bi song shub suq chiga. Армон тайм баксарухи тамдын цевтэнчи шимур дивана армака чэн тонжмеби тагзул шивчгэди им торгын гэн хоргли газан чул матэ бэр ливар тугхын коти шивчгэди нян тугганда чэрни нин нэхэл гла газан шин батан лисун харсу шун жившир тон бари дотон дэнди тонтглам ча ба нёнён мэнди ниртон нэрнгалир да гэвэр чэнкэм нян тугган цэгэди Koti darong Rjakab je rambag ni bi songchub suqchig ni jibnyong la. Xchigna cha dang jikhin nulere.
1: Nguanchi la stamchin cithin chi. Manja zasim zhongyi la Rjakab rambia rangshung songchub kal. Nagchil jibdi ju je jangtay magkil dang bi. Yanlag songchub kal je ngakshtong kangda shawa jibzhin yuol. Likung yarji shi ji. Ku achin gangji wa rangshung songchub kal jibdi ju sapar. Jikim nyanshtok kang zig ji. Kien dani gorsi ingan karwaj shayl. Datun jormatg ku shaba yigbur jim mitibir semkir shibjin yotyang. Nyanshtuk kangda barwani zung, zu mamil sakir ki tojang namshila kathinje ki. Shtamjin cifdin ki, ngi payil cokhir zhongchirda yola. Dani satg rangbi, zanjig tang dichinje gongsangni nga tang jirwa mebashigda nangshi sir. Sarngu bi jarinjib shekiv, shtamjin cifdin ki, nyanshtuk kangda leri lesung shini da vzhib shimbadang. Dirangla, ki nina nga zamla nangwa shini yila lukchang. Lanwarde nina nyingorji, nina simmashtu kimadang nyamdandig matav.
0: Mamil sakilda shawa zhivnaam tochang dang kherchangla gumgi pramazili. Gorsung lanwarji rkakig rtamdan cevdinla rkali mangbog taimnyonga. Nanang garganjonga. Rtamdan cevdin qchigba rjalim qchigitigirgan ramjilda rgorsung lasong wadanga. Saramadaga. Shir lukubi lawar ji kana randabzi ki ulangkurlar junu shungni kurmata bi korang jigab ulangkurdali badanga. Rjisa nyankur ji lam shigisun kwan ji rugrim jila. Tsamil ji dechulak sambar dagzul shir nyantuk kanta lukutabab shungla. Shkabdir qalugumi bi jangrti qanili yeni matiga. Janji ngani na stamdin cevdin jili wjibjin tsamji qamarchi ardu gur gorsungla zong badanga. Shirlok ulangkur ji ogzi lonsongwi, semchung daimur shirkorni yongwana nyentuk kontam jordi rgongmi chetsul rgabar tuandiga.
1: Damjin cifdin jibshay girin. 코치 고르송가 차브콘네 소놈 다르지 송츠브 사츠니 마르치와 임비 링근 중어 제무셸 제르마 치그트거 그식수셰진오비 니네젠체 고르송디진 코초 다룬 디제테레 레트나 데크트 송니 제컴 코리가 송츠브체 설치저 조당 통치라 제차브저 요바 차드니 예먼당 통치라 간니 강스라 이 요멜라 쉐브쉐르셰기세레 차르와 다룬 밤츠므즈그멜라 냐스토칸가 곤던데 제르마 치그트거 정랑아 정랑시다 송디 담진 세튼 당 레족 철촌이 셴나 아닌더니 송완네 아친 강집 송와당 데문나 람주와 멍부 멍부식 송와 가람만 원차 잡아니 옐코르버라 영롱 노브신바당 크니 야랜더니 야랑코르 식수시바니 마르치 쇼스 고르송다 송비인 데투나레지 녀스토 킹치게 제컴 송초라 장비 시와 남마티 총요라 다스티버레 소놈 다르기 제컴 녀스토 킹네 아친 강집체 제컴 송초체 던송 킹임버마슬 람주와치 조제 로멜타베이엔 공다 측면년반네 제컴 송초라 장비 시와시바데이엔 냥크남바 디초제응기 다통체 강중 세슴레츠 동츠는인주 레츠디 좀즈바 사무초당 좀증간크바 소놈체랑 당 화핀차 초모칠 다클바 도르지체랑 제초스다클바 응증체랑 당 소놈은 첸이엔 화핀자 당 카우센츠니 지체적은 현음대 좀바이엔 당아 지민은 선능아 초영견젤 다디무시
3: 지어 지트 차바능스 시바 몽우시경 하버지 서질 오다 철요

0: 조진 딩이 타니 마망 십슈 칸게 답샤와 칸뜨그 드브니 나서지레라 데브젠터 디 긴처크 조진데 지금터 제이 탁출 이니나 데이코니 추카다지나
1: 오 리리리 야 테나 타그 조진데이나 타루 그 다니파나 아 다 탈그돈데니 손누가 긴처크 조지다 모드르모
0: 리
1: 테나 데니 조진데 다 마라 마시코누가 마나 안데노니 다 코일엔지나 냥타 시탕 테랑 아 던들어 스판데 삼아 도베네모
0: 아
1: 근데 다 근데 나다 그만 이 진동나 기타 아 특하니다 튼득겐 왜 도모들이 근데 서울시 말하시나 아 통변나 조신데 제디리 콘치 돈저나 다음에 조신데 난거 제누르게 듣고 던져는데 다루게 다니 파가 치니 상아니 다루도 치디 첸데 알아다 야트기다모 야트기데 땅 거기 침니 적트글라다 녀르고 살레통스 아니 잠바게 기타지 디디 아래 뜻던스 진이나다 다루도 치디 치게 딱 조신데 땅에 있는 것이니 다니마테나다 통고이 되던 녀시 그게 셔투 녀시 되던 다가 그마 다시 땅 테런이가 니마테다 니 다루도 통해서 온다 아동 또 되니 신이 다루도 다송 코나 직동이 아니 뜻던 거 뭐
0: 네
1: 진이나다 딱 조신데 쇼는 것이니 다루도 치디 치게 다다가 그마 땅이가 다 저쇼이나 죽고 되니 기수가 산이 천덕 상황에 됐던 영이 특신이노 Tani khamla te tsama chi. Tani chini ki tonu ka ngiyukta ka gurumu chi muzun ta kongji. Ta tsama kenshi nishi inu jiyo dhannu ka shikini. Ta nyatung ni khtsa chiklu ka da samba ki ni khtsa zini. Ta cho shinda ta ngicho cheshu kong yara kuri nyansin na nubay de ta. Zansung chukchin ta riwa nanu yara jis. Tani ta katuk te na ta ngichi na ta taga tu cho tsaka ta ju. Tani chini ta song kong na song de ta. Kama kini ka ngutu de ta. Njishwe de ta ta. Chedili konga ngana chinu ka khantakla seshi yirit tsama dhamba nantangin namana. Tayan chini nyantukpa ki chin rishwala ti kuchya khichadongda nar gogoshi tammani rabi yini ra tamu nantyo namana. Tsama ta tinari. Tiga tiga ta ta suhu chadari na ta ki tonu tuni ta yoka meka, dhankhan uka meka, dhankhan danga mudanga. Kenchir ki tonda ta kwenya nye nyingi liza, nye sungi liza. Tayan chini ta ka chujina onda nuga ta dhankhan maadu ka orangkong jenu khamu ka khanskla sukpa. Tsama lengu chit tayang tungi ina mana, adansula ta yona mana. Tres tini. Tres ta akum tukushuri. Tres tuni ta ka ta tungi chepari. Nanchi ta chukchin koku na yang chepa chumuzi menu tayang ta gunari. Kwilin jina za tuka menchin ra tamu intona ta chukchin ta konyo nima, za nigi zanon ka. Ta chengu ta konyo nima. Ta za tuka menchin ra tan zanon chukchin ta yang konach gunari. Tres ta chepa kushuri. Tani dakar kamaani ki chintukun upari. Chintukun upari na ta kete zinzong maayi agoo ngakto na agooni ta ndishwola ta kenyi na tarung yangchir ki ichir la mara. Yangchir ta khumma nupadu jindra da yana jino gato kwa nupadu jindra da tumu yoy no meno ta yang ta gunir ta. Tande tsangma mara chikti inir. Tini ujini ta chujindu ki tuni na ta ta shila tserangi ki kino ta tunu ichir. Tani chini ta tini ka pachit ta zaat ki enche tumu tu chepan beku mo. Tani chini tarung chire tini ka nguan che yang ki inyong. Tenu chenggo tungi laka ni tehi suna. Kanya ta yin chingmini naan zungu ni utar mudu. Tenu chenggo ta da sambaga chi sunchi sochini ta ngichi chukchin ko tangari. Chukchin ko tang chidili kuwa ta dhankhang lenju shkwa yang tan zatun janru yukundri. Ta wang mandang sa ganggao no ta samba. Kui lenji na ta ki chojin daga tuni ta hi tang tserang gari. Ta hi la tserang na nyatung chunga lo yang ki inyong. Tani ka sena. Tani chini nyatung chergu lo ta hi ki yang ki izi kakir muga. Nyatung ni khtachi lo tserang gari kakir muga yang ki inyong. Tan dala sikpa samba. Angchi chidili kwa yara kenshi de tang ka thudga chungkang chungtuk chen gu yegi deni chungtuk che chergi zangkhang na chigtang zangkhang na bo na yang zong sa bo tang nu yegi ta sama ta yara kur lenju ga ryan ru tang ja ta yang chen ta ku lenji na jenu ga de ku tuan de tang ga kwa na ni ki chi kwa ta chera khang yang ra na ni ni me ni tu mura ana jin tu na ni ni do ni tu mura ta yang chi ti ni ta ta dun chu chere na ta yang ken chen de no ni chin sang na ju de ta ki na de yang ni tu ndr mu cha chi de で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、で、健康な、 토니 쩍터 녀럽게 쳐레데 그니까 끼누고 니오르모 데니나다 다가 그마니까 다 침투 침투도 쳐다고는 니 터마다 제인가랑다는 말 못 틀라카네
0: 리
1: 되게 쳇든 제꾸네 데니 다 디리코나 통구치 랑극은 구거다 동포가 때 친구도 이하 데니 다 함다 도마라 속바데